za noge male, njene oči ljute, tetovirano srce, balerina od porculana.